Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

24. augusta Ukrajina pripomenula sobie 35 rokov nezáležnosti. Za tých 35 rokov sobi prešla vece turbulentnými periodami, to najhiršie prožívať jak raz teper, keď už 5. rokom ide polnoformatová vojna. Rusene na Ukrajini celých 35 rokov nezáležnosti ešte vselem čekajú na demokraciu. Nit metou toho komentária nie je detailno zdokumentovať celých tých 35 rokov, odkoli Ukrajina vohlosila svoju nezáležnosť. Ale posmoťme sa cholem na osnovné dieje, ktoré v jedno i s ďalšíma faktorami sú príčinou toho, čom rečenia o tým, že Rusene na ukrajinskú demokraciu išli len čekajúť, je faktom. Samosobou peršom punktom je fundamentálny podvod na žiteľach Podkarpatia, kde historičnou séru sa natvorili majoritu, značiť referendum i z 1. decembra 1991 roku. Ponad 92% holosujúcich bolo za nezáležnosť Ukrajina, ponad 78% bolo za autonómny status. Pokľa holosako trbali za nezáležnosť Ukrajina, Kyjev od žiteľov Podkarpatia bohumelo akceptoval. Holose, jak jasno vyriešili o autonómnym statusi, boli veľkodušno Kyjevom ignorované i nakonec šmarené do koša. Celý to čas už v jedno i s diami kolo rozpadu Sojuzu i vyniknutom nezáležnej Ukrajiny rusenský ruch na Podkarpatiu domáhal sa svojich národnostných práv. Ale namiesto toho prešiel ďalší molotok na Ruseniu. Samého oktobra 1996 roku bol prijatý plán kroky v riešenia problém Ukrajinci v Ruseniu, jaký podpísal todošný vicepremier Ukrajiny Kuras i Kotrej nelenže nevopovňal požiadavku, ktoré Rusene právom žiadali už od 1989 roku. Vin išiel proti Ruseniu, jak v časi najhiršej totality, vin išiel i proti rámkového dohovora na ochranu národnostných menšin, ktorej Ukrajina podpísala Rik i Pivskoriše 1. februára 1995 roku. U 2001 roci, kvôli prochodu zatiaľ jedenej perepis naselenia na Ukrajini od vohološenia svojej nezáležnosti, Rusene reálno nedistali možlivosť identifikovať sa v ním tak, jak to už dávno bolo reálnosťou v inších državách držujúť. No a pak tu ište máme 7. marec 2007 roku, kvôli sa podare ucholem častkový úspich. Zakarpatská oblastná rada v tohto schválila, že Rusene sú okrem národnosť na teritorii Zakarpatskoj oblasti Ukrajina. Rada sa zvernula i do Kyjeva, že by toto vyznania i s všetkými právami, ktoré menšiny naležať, bolo prejaté na celodržavní úrovni, lenže tu už samo sebou znova skinčilo všetko bez pozitívnej odozvy. K tomu môžeme zarachovať všetko toto žádosti adresované vládi, prezidentovi, premiérovi, ďalších potentátiv sobie spokojne doplňte samé, ktoré išli od rusenských organizácií i z Podkarpatia, od Svitového kongresu Ruseniu, a vse i s jedným rezultátom, i to takým, že Rusene dodnes nemajú svoje práva. Navzpak, celý čas je proti nej robená rusenofobná kampaň, dakotr predstaviteľi boli kriminalizované, dakotr odešli do exilu, Rusene sú vodumka, ruka Moskvy i tak ďalšie. Tak to známe. Neže z toho, čo u Rusenách bolo za toto rok nabrechano, nebola pravda i nikda to nikto nedokázal. A jaká je pravda? Prosta. Dnes i Rusene vojujú za Ukrajinu, choď ona nikda nevojovala za nich. Za ich práva, za práva svojich hraždaní, ktoré sú inšej národnosti. Vse vojovala proti nich. A to je z rusenského boku kurta, ale istinná rekapitulácia 35 rokov nezáležnosti. Rusene po 35 rokoch išli sa len čekajúť na ukrajinskú demokraciu.

0: kaleidoskop.
1: Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne po poludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvom Znovu zročené Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Náš múzej na 30. augusta prerektoval pódiu pod názvom Rusen v slovackým národním povstaniu. Lekciu na túto tému prehodové osoby historik Jurij Kasarda. Vstup je voľný i počatok je o 2. hodiny popoludne. Náš Pidukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžlabirciach. 3. bude ansámbel vostupatý o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opijú sa môj večer s programom Dých. Po letní pererví vertať na scénu i teatr Alexandra Duchnoviča. V nedeľu 30. augusta o 5.4. popoludne v seli Topoľa v kultúrnej domy bude môž vidieť piesu pod názvou Na revíziu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovciu. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regionu vás pozvať 29. augusta do Krasného Brodu na Deň rodina i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monastery. Kompletný program na sajti združenia. Miestosne napozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodeť na Holovni plošči i tišiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remeslá i mnoho dalšieho. Pokiaľ žijete v Prazi, alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kyrgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšin v Prazi do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, žeby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritorii dnešnej Kyrgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám i Spidkarpatskej Rusy, ktoré tvorili voznačnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie voznačného slovackého internistu i kardiologa, učeného, vysokoškolského pedagoga, jednu z vedúcich osobností slovackého kardiologického obšestva. Bol vrúsenom a ku svomu pochodzeniu si aj holosev. By si daje o profesorovi doktorovi Janovi Gvozďakovi, doktorovi nauk. Narodil sa Jan Gvozďak 4. augusta 1926 roku u Veľkým Lepneku. Keď mal 6 roky, rodina preselila sa do Mukáčova. Tam prežil detenstvo i srednoškolské štúdie. No, bol to skladný čas. Keď nastúpil u 1935 roci na gymnáziu, Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovákii. Po maďarskej okupácii v 1938 roci študoval v Maďarsku a maturoval u 1945 roci, kolivže Podkarpatia bolo anektované Sovietským sojuzom. Po anexii Podkarpatia Moskvou rodina nemohla takoj odejti. Repatriácia bola možlivá až u 1947 roci, koli vernuli do Čechoslovákii. No Jan Gvozďák vže nevernul do rodného sela, ale žil až do smrti v Bratislavi. Počal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi, bol študentom Niederlovej školy.

zaoberala opracowaniem nowych diagnostycznych i terapeutycznych rekomendacji pro kardiomiopatii. Dôsledkom bola štúdia vedená Svetovou zdravotníckou organizáciou v roce 1984, kde je Gvozďak zapísaný ako profesor 3. internej kliniky Univerzity Komenského v Bratislavi. Od roku 1988 až do svojej smrti bol fellow Európskeho kardiologického občestva. Znal dakilku jazyków na zahraničných kongresách, znal dávati lekcii i diskutovati po anglicky, po nemecky, po maďarsky, po italijsky, či po rosejsky. Podľa spomeného žena znal až 10 jazyków. Interesným faktom je, že Jan Gvozďak barskoro zrozumil, jako možlivosti medicíny dajúť komputer. I svojim bratom, profesorom Ladislavom Gvozďakom, pedagogom elektrotechničnej fakulty Slovackoj Vysokoj škole techničnej, napred prehotovil učebný text Vstup do chosnovania samočinných kompiuterí v medicíni. Pak ku tomu z ich pera vošli i cíl monografii. Jan Gvozďak mer 10. decembra v roci 2000 v Bratislavi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítavu Petro Medviť.

0: Naše celebrite.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinske radio.
1: Rusinske radio.
0: Knjižnica FM.
3: Miro Žolobanić, Pinjaženka. Dodo je osobitý člověk. Je to chlop, kterého zohabila žena už před mnohými rokami. Ľudí hovoriť, že to bolo čerez alkohol, ktorému sa nadmíru oddával. No, až to hovoriť ľudí, navalali to musieť byť pravda. Teď na Valadi sa všetky ľudia dobre poznajú a jak sa hovoriť, až do horce si vidieť. Dodo nás pak hovoriť, že Peti začal až z toho, že ho ochabila žena. Teper jak tvrdiť, nemá je zmysel perestati, bo žena sa mu neverne a do piatka investoval už tak mnoho rošej. Dodo je dobrosrdečný človek. Kurč mi pije furt na zdravia druhých a tak nemôže mati plané srdce. Dožočiť každomu, keď sa vypije, neotravie ľudí a ne do nich nerepať, jak to robiať ostatní pijace. Sedeť sa vyspokojení, ticho, ponorené do svojich dúmok, od nikoho nežočať hrošo, je skromnej, nenaročnej, ochotnej pomoči druhým. Samo sobou pomáhať len to kde, keď je teraz boj. No a to sa nestaje tak často. I životu toho nepotrebuje mnoho. Za to ani nikde nechodí do roboty, ani sám sobě nespomínať, kolik poslední raz byl zaměstnaný. Současná sociální systéma v oblasti starostlivosti o bezrobitných ho uspokojuje. Pravdou je, že má je debovatý, že je v rodičovské chyži a jeho 80-ročná mati mu každý den naváreť. Teplá strava je přeci základ pro normální fungování organizmu. Že je na vládi, jak poete zvuknúť pesáty v loni prekrásnej prírody, a keď sa by chce priboru byty, možnosti je dosť. No a ne sám už neznaje, čo má je z roka na rik väčšej odpor i v fyzičnej roboti. Keď nesedeť v korčmi, tak sa poneviriať po okolitých lísach. V lísi sa zanímať zberaním lísnych plodiv. Na okolišní lísa znaje jak vlastnú doloň. Furt, keď sa verne z lisa s dobrým ulovkom, napriame sobie to rívno do korčma. O jeho tovaru je veľký interes, hlavne z boku korčmaria, ktorý nemá čas a neďaku blúkati sa po lisi. Za košekami hrebiu alebo vedrami jaforiu, cimalin, sa len tak zaporošeť. Samo sobou jak chlope, tak i korčmar dodove zaplaťať. Ci dobrý neznatý, Dodo nemá stanovlenú cenu. Je spokojný s tým, kto kýko dať. В таких ситуаціях, кід приходи до корчма з цінним товаром, сина додав шитки хлопець пом'януть. Но по інші дні,

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 15. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názov Z Karpatu ruského dňa. Pittsburgh, Pennsylvania. Tu v Pittsburghu boli dva karpatoruské dny, oba cerkovna. Oden ustrojovali vostočňak a druhý celibatnik. Na pikniku vostočných karpatoruských duchovníkov ja nebola seholita, no za to ja postanovila sobi pojti na druhej, ktorý ustrojovali celibatník 5. augusta. My ich nazývame celibatníkami, no sám oni nazývajú sebe hrekokatolíkami. Piknik bol ne na farmi, a v najkrajšom parku Kennywood v Pittsburghu. Prešla ja do parku i chodžu jak stračená, bo nevožu znakomých. Iné devno, bo dem sa obernula, to siad pop stojať i po 8 i po 10 v kúpi. Ja už dávno čula, že to celý batnek, to mi interesno bolo pohľadnutý, jak oni vohľadajú. Potom načala sa programa. Čermanom bol Taptič. Najprše spívali amerikánsky hymn i Jarusen bol i Budu a potom načali sa besid. Mne chotilo sa počuť, čo budú hovoriť na tom karpaturskom dňu za nynišnú vojnu i za nápad Hitlera na Rusiu. Prvý hovoril pop Rapač. On hovoril za preobraženie i voskresenie i skázal, čo vedeť pred očami i preobraženie i voskresenie Krista. Ale toto sa jomu nepredstavilo pred oči, čo sa deje v starom kraju, že tam krov sa lie potokami i že náš národ popal v ťažké germansko-maďarské jarmo. Ďalšie za besedníka bol poklekaný Ivan Sekerak, predsedateľ Svedenénia. On najprv prepomnul, že Taptič kandiduje na súdiu, to, že by na ňoho holosúvati. I tu on rozkazuje takú históriu. Ja bol zaprošený na posvěšenie do Braddock i Mr. Taptič bol zaprošený. Ja duže rado idu siad, kde mene prosiat. Mr. Taptič prešol mene klekaty. On má novú mašenu i ja novú. Moja nazývaj sa tak, nazval po imeni od jakoj firmy jeho mašena a jeho tak. I znova nazval druhú automobilnú firmu. I sme sa zmluvili, že pojdeme na mojej mašeni. Ale Mrs. Taptič povila, že ona na zadi sedeti nebude i sila kolo mene a moja žena sila zozadu kolo ňoho. Tak ideme dajaký čas a tu naraz moja žena skrečala stop. Ja zatremal mašenu tak naprudko, što málo sme na okna nepoveli túvali. Zvidujú sa žena, čo ho kázala stavati a ona povedať, ta ja ne na tebe krečala stop, lem na Taptiča. Tu predsedateľ Svedinénia sa zasmiali, kaže, nuta vedete, jakej Mr. Taptič znáte, si môžeme na neho holosúvati. Mne bolo duže devno, že tak líder na karpaturskom dňu môžuť podobno bajko plesti narodu v nynišných časách, koli karpaturský národ v starom kraju mučicia v fašistskom pekli. Za vojnu on nečoho neskazal, len prepomnul to, što prezident Roosevelt podpísal dohovor s Čechoslovákiom, to i nám treba byť hotovými, neznít, ale dakoli treba bude nám rezolúcii slatý, to jak budete zaprošené na meeting, že by ste prešli, abo potom neostali sme sa bez krajín. A o tom, že to zaraz treba dať to robiti i treba dati pomoč, on nehovoril. Za Rosiu neskazal ani slova. A Rosia to, že podpísala dohovor s Čechoslovákiom. Ja som by zaraz podumala, že pana Sekeraka vece obchodeť jeho nová mašina, jak Karpatská Rus. Potom hovoril iše pop Moneta. On hovoril za sviatý prestol i napomenal, že sia máme tremati kolo toho prestola. Nečudovala bom sa tak i tomu popu, že by tot sviatý prestol bol dakde na podkarpatskej Rusi. A tot prestol je z Vremi u Italiana i naše popa kažu tremati sa toho remského prestola. Na čo by tak miner skladajú tu dolar dla toho rímskeho prestola a za toto dolar Mussolini kupuje bomby proti našeho národa v starom kraju. Podpísaná Anna Fleck. Perličku Rádia Rosen FM prehotovuje čítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Včera i dnes prochodov archieparchiálnej odpust v rusenskom sele Litmanova staroľubovňanského okresu. To najmoloče putnecké misce priašivskoj grekokatolickoj archieparchii. Počatok všetkoho je v roci 1990 tisno po političných premenách u bovši Čechoslovákii. Dnes prebležeme sa bydaku z históriu toho mariánskoho misca. Putnickým misiom je v Litmanovi hora zvier, kde mala zjaviti sa prečista diva Mária, choc z javiňa do teper neboli cerkvou oficiálno potvrdená. Jak sa to stalo? Prvé zjavenia sa podľa rozpovedania Ditej malo odbety popoludne 5. augusta 1990 roku, koli sa hrali na hory zvír. Pre hraňu sa začuli v lisi húkot, ktorého sa ostrašili i skreli sa v blízkym synneku. Húkot neperestalo i Ditej mali čuťa, že kto schodeť kolo derivianého synneka. Deti Iveta Korčaková, ktorá mala vtedy 11 rokov, Katarína Česelková, ktorá mala vtedy 12 rokov, i Miťko, jakej mal vtedy 9 rokov, si začali moliť mariánsku molitvu Marie Mati naša, skrej nás piť svý plášť. I to treraz. Pizniše povili, že to tú molitvu predtým neznali. O chvíľu zbačili u senneku svitlo, o ktorým napred dumali, že to slnce. Svitlo preneslo sa nad lavočku i u svitli zbačili krásnu pani, ktorá sobi na lavočku sila. Dňa 5. augusta 1990 roku sme mali jednu prozbu, že bo to tá krásna pani išla v jedno z nami, z hore zvír, dolov do sela, bo už potemnilo, i my sa bojali i tyli som sama. Krásna pani nám to tú prozbu spomnela, povila o perším zjaveniu vizionárka Iveta. Zjavenia mali odbovať sa až do 6. augusta 1995 roku. Prečista diva mala dávať čerez vizionáriu posolstva. Od počiatku sa nahori začali schodeť grupy ľudí. 11. novembra 1990 roku vže s dozvolením vtodošného priašiského jeparcha vladeka Joana Hirka bola nahori zvier slúžená liturgia. Perša liturgia na hory zvír odbyla sa v rámkach praznovania odpustu v Litvanovi. Cerkov je v seli prisiačená sviatomu Michailovi Archistrativovi, ktorý má deň v liturgičnom kalendári 8. novembra. Bola to nedíľa 11. novembra 1990 roku i ja bol zaprošený do svojho rodného sela Litmanova slúžiť sviatú liturgiu i propovídať v rámkach odpustového praznovania u parochiálnym chrámy, ktorý je presiačený sviatomu Michailovi Archistratiovi. Po spoločným dopolidňajším praznovaniu v chrámy sme popoludne v jedno s otcom Janom Zavadskom i divčatami Ivetkova Katkou slúžili perše raz liturgiu na hory zvier v deriviani chrži Majdani. Ostatní ľudia stojali vonka. Spomenal na toto pódiu otec Vasil Kormanek. Postupno sa na hory začalo budovať veľké putnické misce. O najväčšej rozvetok toho misia postaral sa vtodešný archiepiskop Johann Babiak. Okrem opro toto misce stanovil i Siašeneka, keďže dovtedy o horu zvier staral sa v separoch Litmanovoj. Litmanivská hora zvier je putnickým misiom oficiálno od 7. septembra 2008 roku. Vtodešný priašivskej archiepiskop i metropolita Johann Babiak vohlosil do vtodešnej mise molitv na hory zvier za putnické misce na osnovi faktu, že od 1990 roku do Litmanovoj putuje veľké množstvo ľudí i Slovákii, ale i spoza hranic a mnoho svedectva vysvedčujú o tým, že putnici v Litmanovi nachodiať stračenej pokyj duši, čerpajúť Božu pomyči po tajni pokajania, začína od novej period života, píše sa v ustanovľujúčim dekreti. Za holovnej prázdnek je ustanovlená nedeľa po perši piatnici mesiaci august. Hora zvier má od 2010 roku duchovné puto s papskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Rimi, ktorá je peršom i holovným mariánskym chrámom. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Moje serce je prázdny kryt. Zásoby mi došli, musím ho otvoriť. Prekliatie duše mesačnej krajiny. Ukrývam každý večer do chladnej periny. Moje telo je prázdny byt a 24 hodín denne v ňom skúšam žiť. Holé steny od prachu pavučí.